0: Milene hitovi.
1: Hey, this is Rihanna under my umbrella.
2: Slušaš kanal 77.
0: Samo hitovi.

0: Someone Like You. Ona kod piano od duše i od srca za kratko.
1: Uplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.